Es gribu pacelties virs zemes. Es gribu saplust ar tevi, mans Dievs. Es gribu dzīvot uz mēnesi, ja tur dzīvotu tavs dēls.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tēva un dēla un svātogura vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žēlestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Līdzīgā veidā jis paēmē bikeri pīpildētu ar vēnu no vēna kūka augļiem un pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai. Dorit tu munai pīmē.

0: Lūgt ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestiesim Tavu nāvi, Kungs, un īstiesim pat Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc arī mēs, Kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novi un jo nūkopšanu marušos valstēbā, atzēstam jo augšanu celšanos un uzkopšanu pie Tavas labos rūkas, un gaidot jo atnokšanu gūdēbā, upurējam Tev, jo mīsu un asni, upuri, kas Tev ir pateikams, un nas pestēšanu visai pasaulē. Uzlūkoj, Kungs, šo upuri, ko Tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvēlīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gura vīnoti vīnā mīsā un kļūs dzēvs upurs Kristu Tavas gūdības slavai.
1: Tagad, Kungs, atcerīs visus, par kuriem mēs Tev upurējam šo pīnesumu, uzpirms Tev kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī visu goreicnīcēbu, tūs, kas upurē un šeit lotasošos un visu savu tautu un visus, kas no sirds Tevi patīsi meklē.
2: Atcerīs arī tos, kas ir īgojuši Kristus mīrā un visus marušos, kuru ticēja, bet tikai Tev bija zinama. Mums visiem Tavi bārņam žālsirdīgais Tavs. Ļauj sasniegt dabas mantojumu līdz ar svātoko jaunumu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leigavaini, ar apostoļiem un Taviem svātajiem Tavā valstībā, kur leidz ar visu radēbu atbrīvot no grāka iznīcības un novis. Mēs Tevi slaviesim caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīnībā, ir viss gūs un slava, visūs mēžu mēžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jodīviškiu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tos vārds, atnok to valstība, Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišku mājas dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žāstļiebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, un gaidūs vietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spaks un kūts mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu, raugīs nav uz

0: smo osigurali, kad bi tos savas baznīcas ticību. Un saskaņā ar savu gribu labvēlīs te dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakumu, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga, Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevinai mani navis tīsai un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdināj munu dvied.

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaļu grākus. Svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dviesele kļīvus vasala. Kristus mīsele pasargoja mani, mūžēgajai dzēve.

0: Pieņemuši tavas dovanas, lūdzam tevi, Kungs, lai daļība šī mūsu noslēpumos nes mums pestēšanas augļus caur Kristu mūsu Kungu. Mūsu Kunga Jēzus Kristus, visdorgošana litānija, Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tavs no dabasiem.
1: Apsažādā per mums.
0: Dievs vēls pasaulē pestētojas.
1: Apsažādā per mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādā per mums.
0: Svāto trēdība viņas divas.
1: Apsažādā per mums.
0: Kristus asnis mūžēgo tāva vinci mūžo dāla.
1: Atpestēmās.
0: Kristus asnis īmīso to dīva vorda.
1: Atpestēmās.
0: Kristus asnis jaunos un mūžēgo derēbas.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas agonijā olivu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas šausteišanā plīvda.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas iešiem vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestējušanu.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas Euharistijā veldzēja un attērēja dvieseles.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, šausliebas straume.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, uzvara por ļaunajim gorim.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, mūcekļu drūsme.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, spāks porbaudījumu sasūšajiem.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, veldzējums strodajūšim.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, gondarētoju cerēba.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, atvīglojums mierstūšajiem.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, mūžēgos dzēves nūdrūšinojums.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kas atbrīvoja dvieseles no šķeistēšanas guns.
1: Atpestējās.
0: Kristus asnis, kotras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestējās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Atlaidums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Uzklāsimies, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asnī.
1: Un esi mēs patarējis par valsti mūsu dīvā.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais dīvs, tu esi īcielis. Savu vinzimušu dālu par pasaulē pestētoju. Un esi kļuvis ļovis sevi porliukt ar juosni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcotīs par mūžēgu olgu debesīs caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vords ir slavēts.
1: Šo laiku no šī.
0: Mūsu palīdzība Kunga vordā.
1: Kas ir atējis dabases un zemi.
0: Lai jūs esat svietējis varenais Dīvs tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Balīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Akciju sabiedrības sadaļas teiklas Juļija veiks plānveida elektrolīniju apsekošanu ar dronim un helikopteru. Šos modernos datu iegūšanas tehnoloģijas ļauj iegūt precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stāvokli un arī saulēcīgi plānot nepieciešamos uzturēšanas darbus. Elektrolīniju regulāra pārbaude ir būtiska elektroteikla uzturēšanas sastodaļa. Apsekošanas laikā iegūtī dati teik analizēti reālajā laikā un tas ļauj konstatēt novirzis no normālo stāvokļa un operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamiem uzturēšanas un arī remonta darbiem. Apsekošanas laikā droni porzavītosīs tikai elektroliņēju trasos un to aizsargjūslos, un pilots vienmēr atcerasīs redzamības attolumā no dronam. Drons lidoja elektroliņēju aizsargjūslas ītvaros un teik izmantoti kvadrakoptera tipa droni ar 4 propelleriem. Pilots ir sadaļas teikla darbinīgs vai sadarbības partners ar pilnvarojumu un jīs ir darba apģierbā un var uzrodāt darba aplīcēbu vai dokumentu par delegētu uzdevumu. Zemes īpašnīki, kuru īpašumu šķērsē plānotie lidojumi pirms darbu veikšanas, tiks informēti ar aizziņu vai e-postu, ja norodījuši savu kontaktu informāciju klientu portālā www.edumuzeme.st.lv. Ostoņpadsmitajā juļī Augšdaugavas novada Ilūkstī notiks dāsmatīs tautas mokslas svātki Sēlija Rūtoji. Šogad atzēmējot dāsmatu jubiļējo svātki simboliski atsagrīžās mojos, jo tīši Ilūkstī 2013. Godā tika aizsoktas tradīcija Sēlija Rūtoji. Svātku programma visas dienas garumā būs pīpiļdēta Ilūkstis pilsētu vidī ar daudzveidīgumu aktivitātu. Nu reita pilsētu mūdenos svātku skaņas, bet stadiona ilā puļķāsīs omotnīki un moražotoji. Ilūkstis kultūras un mākslas centrā nozarasinosīs fórums Sēlijas attīsteibai, NVO teiklošanas pasokums, kā arī Sēlijas sirds sarunas un Sēlijas amatieru teātru izrodis. Būsīs piebaudāt kulināro montojuma degustācijas. Tāpat visas dienas garumā parkos un skvēros skaņās amatieru mākslas kolektīvu koncerti un svātku kulminācijā ar daļēbnīku Gojiņa no Ilūkstis Raiņa vidusskolas iz Eistrādi, kur notiks lielkoncerts ar koru, deju kolektīvu un īpašo visu pīzadaļēšanos. Pilna pasaukuma programma www.jekapils.lv, kā arī citu pašvaldību mojas lopos. Uzasliedzīs īdzēvotoju balsojums par Daugavpiļs pilsātas attīsteibas un lobīkortošanas iniciatīvam, kuras poši īdzēvotoji īsņādzē un varā balsot no dāsmato juņaļēts 9. juļam. Par vīnu nu pīcam Daugavpiļs lēsdaļēbas budžeta programmas projektim. Balsojums notika valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. un balstoties balsu skaitu projektu, kas ieguvuši atbalstu ir Breivdabas fitnesa zonas izveidē pirūgeļu jodiņas krotuvis ar 318 balsiem. Ainaviskas atpūtas vītas izveidē pie Daugavas ar laivu nulaišanas rampu. Ieguvuši 257 balsi, suņu pastaigu laukuma lobī kārtošanā aizpilsētas parkā ieguva 230 balsus, šūņu azara atpūtas zonas ekoloģisko revitalizāciju un pieejamas vidas izveidas 178 balsi un sīnas murālis mēs visi vīnā laivā 44 balsi. Iemūt vārā balsu skaitu un pieejamo finansējumu divākajā laikā komisija pieņems lēmumu par programmas tolokū eistinošanu.
1: Laika ziņas.
2: Laika apstākļu šodien ietekmēs anticiklons, mokuņu daudzums dabas būs mainīgs un vītam gadams arī aizlaicīgs lēts un izpiems arī pākļuņa nagais. Viesi slānai līdz mārnai pusi no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 15. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Baznīca lūdzas par jūrniekiem, zvejniekiem, viņu ģimenēm un ostu darbiniekiem, kā arī par migrantiem, bēgļiem un tiem, kas rūpējas par apkārtējo vidi. 12. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
1: Ācikla svētdienas lasījumos mums ir iespēja šodien klausīties divu versu evaņģēliju. Viens garākais fragments, kad Kristus ne tikai sniedz liecību par to, ka viņš ir tas, kurš māca ļaudis un stāstā līdzību par sējēju, bet arī skaidro to alegoriskā veidā vai arī īsāku variantu, kur ir tikai līdzība par sējēju. Lai vieglāk to saprastu, labi ir paskatīties, kāda ir konteksta šī līdzība izteikta. Lūk, Jēzus ir pie ezera, ir daudzi cilvēki, viņš grib viņus mācīt, iekapie laiva, kas simbolizē baznīcu, apsēdas, tas nozīmē, grib viņus arī mācīt. Tā ir trešā no Kristus runām, pirmā bija Kānas prediķis. Šeit viņš ir kā tas, kurš grib cilvēkiem kaut ko pateikt, lai viņi kaut ko pārdomātu. Evaņģēlists Matejs lieto šeit vārdu, ka Jēzus runāja. Vienkārši runāja. Ne mācīja, ne sludināja, bet vienkārši runāja. Līdzības bija paredzētas tam, lai cilvēki tos klausoties pārdomātu dažas lietas. Šīs līdzības bija saistītas ar vienkāršu sadzīvi. Visiem bija skaidrs, par ko ir runāts. Bet šiem cilvēkiem vajadzēja padomāt un vajadzēja izvēlēties, es būšu tur, kur ir patiesība, vai arī domāšu savas domas un iešu pa savu ceļu. Mācība caur līdzībām bija vajadzīga, lai cilvēki patiešām pilnīgi nostātos pie patiesības. Un nebija svarīgs skaitlis, tas nozīmē, cik daudz viņi būs, svarīgs bija, lai viņi turētos pie patiesības. Šī līdzība par sējēju ļoti atbilst to laiku apstākļiem Izraēli. Patiešām zemes bija maz, bija ļoti akmeņaina, bija daudzi ērkšķi, kaktusi, un maz bija tādu zemes gabaliņu, kur sekla varētu patiešām uzdikt un nest labus augļus. Tomēr neskatoties uz to, tas, ka ir šķietami seklas zaudējumi, absolūti netraucē tam, lai savāktu paredzēto ražu. Šī raža bija pilnīgi pietiekoša. Faktiski šī līdzība stāstā arī par debesu valstību. Nav svarīgi, cik daudzi būs debesu valstībā, bet svarīgi ir tie, kas turēsies pie patiesības. Tieši šīs lietas ir jāpamana, ka sējējam nav svarīgi ārējie apstākļi. Nav svarīgi, vai ir putni, vai ir karsta saule, vai ir ērkšķi. Galvenais ir tas, lai cilvēki patiešām sāktu domāt. Viņš arī stāsta par to, ka gaida no cilvēkiem, lai viņi atvere savas ausis. Kam ir ausis, tas lai klausas. Katram no mums ir iespēja sadzirdēt Dieva vārdu. Katram no mums ir iespēja padomāt, vai Kristus mācība ir patiesa. Mūsdienās ir daži cilvēki, kuri sevi dēvē par teologiem, vai citi viņu dēvē par teologiem, starstā tādu teoriju, ka Dievs it kā nevar zaudēt. Un, starp citu, var šo līdzību pielietot. Dievs nekad nav zaudētājs. Dievs ļoti labi zina, kādi būs sludināšanas augļi. Viņš ļoti labi zina, kāda būs raža. Svētais Augustins izteica ļoti interesantu intuīciju sakarā ar to, cik daudz būs augļu. Viņš saka, simtkārtīgi augļi, tie ir mocekļi, tie, kas izturēja līdz galam un apliecināja to ar savam asiņiem. 60-kārtīgi, tie ir jaunavas, kuras dzīvo vienkāršība un cenšas, cik vien var kalpot Dievam. Augustins šeit arī pielīdzina to ar cilvēkiem, kuri pildīja tajā laikā Romā publiskus pienākumus vai dienējā armijā, jo 60 gadu vecumā viņi gāja pensijā. 30-kārtīgus viņš to attiecina uz laulātajiem pāriem, kuri gādiem ilgi cīnas viens par otru, cīnas par savu pestīšanu, vienkāršo dzīvi pārveidojot par cīņu, par debesu valstību. Lūksimies, lai mēs spētu, cik vien varam turēties pie patiesības, jo tā ir tikai viena. Tas ir Kristus, tas ir Dievs, kas mācā mūs caur visu baznīcas mācību. Tevs Oskars, Dominikanis, Liepāja.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par svētās mises neizsmeļamo vērtību un tās centrālo vietu kristīgajā dzīvē, kā arī atcerēties šajā jūlija mēnesī Jēzus vissvētāko sirdi. 3 gadus Jēzus mācīja savus apustuļus, un reizi vien viņam nācās konstatēt, ka tie nav viņu sapratuši. Pēdējo vakariņu laikā it kā atkārtoja visu savu mācību un uzsvēra vissvarīgākās lietas. Viņš izmantoja piemēru par vīna koku un zariem, jo ik viens izrēlietis pazina šī auga audzēšanu. Es esmu vīna koks, sacīja Jēzus, bet jūs esat zari. Tāpat kā zars pats no sevis nevar nest augļus, ja tas nepaliek vīna kokā, tā arī jūs nevarēsiet nest augļus, ja nepaliksiet manī. Kas paliek manī un es viņā, tas nes daudz augļu, bet tas, kas nepaliek manī, tiks izmests ārā, kā vīna kokas zars un nokaltīs. To savāc un iemet ugunī, un tas sadeg. Sakot šos vārdus apustuļiem, viņš bez šaubām domāja par darbu, kas viņus sagaidīja. Viņam pašam bija jāatstāja šī zeme, bet viņiem bija jāizplata patiesā ticība par visu pasauli. Viņš uzticēja viņiem ārkārtīgi grūtu uzdevumu, kuru viņi varēja izpildīt vienīgi ciešā vienotībā ar viņu un ar viņa žēlastības atbalstu. Taču šajā īpašajā brīdī pestītājs domā arī par mums visiem. Ar svēto kristību mēs tikām pievienoti Kristum un saņēmām pārdabisko dzīvību, svētarošo žēlastību un kļuvām par Dieva bērniem. Diemžēl mēs esam pakļauti riskam zaudēt šo žēlastību grēka dēļ, tad mēs kļūstam par no vīna koka atdalītiem zariem, kas paredzēti sadedzināšanai. Tomēr, pateicoties Dieva žēlsirdībai, mēs caur gandarīšanas sakramentu varam atgūt Dieva žēlastību un no jauna savienoties ar Kristu īsto vīna koku. Svēdarošā žēlastība ir mūsu vislielākais labums, bez tās mēs esam nabagi, un pat ja mums būtu daudz naudas, vienalga tādi paliksim. Bez tās mēs esam nožēlojami, pat ja visa pasaule mūs augstu vērtētu, bez tās visiem mūsu labajiem darbiem Dieva priekšā gandrīz nebūtu nekādas vērtības. Vienīgi svētījošā žēlastība ir patiesa vērtība, jo tā mums sniedz pestīšanu. Mūsu labie darbi, pat vismazākie, ja tie tiek veikti svēdarošajā žēlastībā, tiek Dieva pieņemti un pelna mūžīgu atalgojumu. Baznīca aicina dzīvot svēdarošajā žēlastībā, būt par dzīvu zaru, kas ir vienots ar vīna koku, Kristu. Tāpat baznīca aicina izvairīties arī no ikdienišķā grēka, kas kavē jaunu aktuālo žēlastību pieplūdumu mūsu dvēselē. Darīt pēc iespējas vairāk labu darbu. Tik daudz apkārt ir nabadzīgo izsalkušo, kuri gaida mūsu palīdzību. Tik daudz ir cilvēku, kuri reliģiskajā dzīvē ir atstāti novārtā, izlaiž svētdienas svēto misi, un neviens viņus nepamāca. Tāds zars baznīcā bija Jurģis Matulēvičs. Viņš piedzima 1871. Gadā netālu no Marijampoles Lietuvā, taču mācījās Keļcēs un tur iestājās seminārā. Apstākļu vadīts, teoloģijas studijas viņš turpināja Varšavā, Pēterburgā un Freiburgā. Pēc priesterības svētībām viņš ļoti dedzīgi strādāja Varšavas strādnieku vidū. Marijampolē viņš atjaunoja Marijāņu tēva kongregāciju. 1918. Gadā viņš tika iecelts par Viļņas bīskapu. Tomēr pēc 8 gadiem no šī amata atteicās. Par bīskapa Matulēviča vienotību ar Kristu liecina ieraksti viņa dienas grāmatā. Tā piemēram, kungs dāvā man šo žēlastību, lai es sarautu visas saites, kas mani piesaista zemē, lai es tā atbrīvotos no visām zemes vēlmēm un nodomiem, ka droši varētu sacīt, uz zemes es vairs nebaidos ne no kā cita, kā vien, no tā, ka tev Dievs uzticēšos mazāk nekā spēju. Es vēlos strādāt tavam godam tik daudz, cik vien man atļaus spēki
ko stiprina tava žēlastība. Dod, kungs, lai tavā baznīcā es tiktu izmantots kā auduma gabaliņš, ar kuru visi noslauka un kuru nolietotu iemet tumšā netīrā stūrī. Dod man, Jēzu, spēku un drosmi, lai tava vārda dēļ es nepadotos nekādu šķēršļu priekšā. Lai es sprauktos visur, kur vien iespējams strādāt tavā labā. Bīskaps Matulevičs nomira Kaunjā 1927. Gadā, viņu 1987. Gadā Romā beatificēja svētais tēvs Jānis Pāvils II. Ak, vissvētākā Jēzus sirds, pievelc mūs ar savu žēlastību, lai mēs vienmēr būtu dzīvi zari pie vīna koka, kas esi tu pats. Ļauj mums saprast, ka vienīgi tev jābūt mūsu domu, jūtu, vārdu un visas mūsu dzīves darbu galīgajam mērķim. Turpinājums sekos.

Jūras svētdiena tradicionāli tiek atzīmēta jūlija 2. svētdienā. Šogad tā tiek svinēta 12. jūlijā. Šajā sakarā cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Mihālis Černīs publicēja vēstījumu ar nosaukumu Ne tikai transports un tirdzniecība, jūras cilvēciskā seja. Kardināls norāda, ka šodien jūras, kas vieno cilvēkus un valstis, arvien vairāk raksturo spriedze, nenoteiktība, karš un bailes. Daudzi jūrnieki bruņotu konfliktu dēļ paliek iesprostoti uz klāja, nolemti badam un bailēm par savu dzīvību. Turklāt arvien grūtāki darba apstākļi, raksta kardināls Černīs, mazina atpūtu un kavē satikšanos ar tuviem cilvēkiem. Vatikāna institūcijas vadītājs citē pāvesta Leona 14. Vārdus no enciklikas Magnifica Humanitas par to, ka cilvēku nevar reducēt līdz datiem, zobratam mašīnā vai precei, un ka kuģim nekad nevajadzētu būt izolācijas vai vienaldzības vietai mūsdienu Bābeles tornim. Kardināls Černīs pauž pārliecību, ka dzīve jūrā var būt apliecinājums tam, ka dažādu tautību, kultūru un reliģiju cilvēki spēj saglabāt brālību, solidaritāti, savstarpēju cieņu un mieru. Kardināls skaidro, ka cilvēks ir aicināts uz dziļākām pārdomām. Jūras nav tikai tirdzniecības ceļi vai ekonomiskās bagātības avoti. Tās ir daļa no Dieva radības, kas uzticēta cilvēka atbildībai un rūpēm. Tās ne tikai nodrošina cilvēkiem iztiku, bet arī atgādina par mūsu kopīgo māju skaistumu un trauslumu. Tomēr šodien jūras arvien vairāk cieš no piesārņojuma, eksploatācijas un vides degradācijas. Kad cieš okeāni, cieš arī cilvēce. Vēstījumā raksta kardināls Černīs. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts norāda, ka jūru un okeānu aizsardzība, ētiskas un ilgtspējīgas prakses veicināšana, ar jūru saistīto cilvēku cieņas un drošības aizstāvēšana un atbildības stiprināšana nav konkurējošas prioritātes, bet ir morāls pienākums. Vēstījumā kardināls raksta, ka baznīca ir aicināta iekāpt laivā, lai pavadītu, uzklausītu, mierinātu, aizstāvētu katras personas cieņu un kļūtu par redzamu cerības zīmi cilvēka dzīves vētru vidū. Vēstījumu kardināls Černīs noslēdz ar lūkšanu. Lai jūras svētdiena stiprina dziļāku apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti, rūpēties par radību un visiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar jūru, uzticot viņus Vissvētākās Jaunavas Marijas jūras zvaigznes gādībai, lūksimies par drošību, cieņu, mieru un cerību visiem, kas ceļo vai strādā jūrā.

Vatikāna radio raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Lūdzot vissvētākās Jaunavas Marijas jūras zvaigznes aizbildniecību un svētību visiem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuru darbs ir saistīts ar jūru, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jesus Christus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds sajiem patīsu, cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai divam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēs dalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, visvatoku jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam, dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kūpā jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jaunas pūžamā pīpildēti, lūdzam tevi, visvarenais dīvs, lai mūsu dorbūs atmirds tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais dīvs. Šamā dīnā tavs vīndzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts lai top tops vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad

un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, Kristāsis, numiris un apbedēts, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no Tāva labos rūkas, no kurinīsies atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žielestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durvas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņīgu veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzimto grāka ieimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzīmto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mora zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs.
Dīva jārs, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nuceļ pasauli grākus, apsežāli.

dzīvoja par mums. Tavā patvarumā, stīdzamēs, svāto dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēja mūsu vajadzējumos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavīgo un svietīgo jaunava, mūsu valdņīce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoja mūsu ar savu dālu, iteica mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnēgi tūpam. Lūksimēs, kunis Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvatokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie tevis svātais Jēzup mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzējumos. Sorgoja dīva aizgodējumas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināja mūsu spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemus visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Eiropas komisija apstiprinojusi klimata un energētikas ministrijas īsnīgto integrēto projekta Life in NECP lokālu pieteikumu un projekta kopējas finansējums Latvijai būs ap 19 miljoniem eiro, no kuriem 60% pīšķiers Eiropas komisija. Finansējums būs pieejams pašvaldībām, plānošanas reģioniem, valsts institūcijām, zinātniskam un arī nevalstiskam organizācijām. Lai sagatavotu kvalitatīvus projektus un piesaistētu Eiropas Savienības fondu finansējumu. Life in NECP Local būs nozīmīgs finanšu instruments Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plāna īstenošanai pašvaldību ļēmeņī. Tas palīdzēs sagatavot augstas kvalitātes investīciju projektus un piesaistēt finansējumu no Eiropas Reģionālos attīstības fonda, Kohēzijas fonda, atveseļošanas fonda, sociālo klimata fonda un citam atbalsta programmam. Praksī Life projekts sniegs īspējo piesaistēt augsti kvalificētus ekspertus ar pieredzi dažādu projektu izstrādīju un īvīšanā, kā arī metodisku un tehnisku atbalstu tūstarpa pilotu projektu eistenošanu. Projektā iesaistījušies 23 partneri. Šobrīd aktīvi nūrit Life projekta juridisko sagatavošanas fāze un projektus turpmāk eistenos Kurzemes, Vidzemes, Zemgaļas un Latgaļas plānošanas reģioni, kā arī Rēgas un Līpojas valsts pilsātas, Bauskas, Salaspils, Kuldīgas un Augšdaugavas pašvaldē pietnīcēbas organizācijas, valsts īstodis un nevalstiskos organizācijas un uzņēmumiem.

0: Arī Lūdzes pilsētas svātkos rūpējoties par sakoptu vidi un zaļu dzēvis veidu lītos atkortoti lītojamu gložu sistēmu. Lūdzes pilsētas svātkos pirmo reizi tiks testēt atkortoti lītojamo gložu sistēma, kuru mierkis ir samazinot vienreiz lītojamo plastmasas trauku izmantošanu un veicinot ilgspējīgāku pasaukumu norisi. Lūdzes pilsētas svātkos visi tirgotoji, kas pīdovos izlējamos dzīriņus, izmantos vīnotu atkortoti lītojamo gložu sistēmu. Izagodajoties pirmo dzīriņi, papildus dzīriņa cenai būs jomaksoja 2 eiro par atkortoti lītojamo glozi. Un pie dzīriņa izlītošanas glozi varās nodot pie jebkuras sistēmas daļēbnīka un izavieļātīs vīnu no īspiejuma saimt teiru atkortoti lītojumu glozi nokamajam dzīriņam vai saimt žetonu. Saimtos žetonus varās izmantot pie jebkura sistēmā īsaistēto tirgotoja, apmainot to pret teiru glozi izagodojoties nokamu dzīriņi. Svarīgi, ka 2 eiro nav depozīts un šeit moksa netiek atmaksota. Glozis vai žetona atgriešana ļauj saņemt citu tēru glozi bez atkortotas moksas par glozi. Kroslavas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērtņu skaits, todēļ pašvaldība aicināja privātu personas un arī komersantus izsaistētīs telpu grupu izveidēja vai vienkārši patvērtnes telpu izveidēja, kur iedzīvotoji aizlaicīgi varās pazatvērtīs apdraudījumu situācijos, piemēram, gaisa trīciņu, militāro apdraudījumu vai citu katastrofu laikā. Saskaņā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju patvērtnes izpējams īrēkot dažādu āku pogrobu stovos, pazemis stovos, dzīvojamo moju pogrobos, pazemis autostovītos, tuneļos un citos piemērotos telpos. Informācija par patvērtņu atbilstību minimālajiem tehniskajiem prasībām pieejama valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mojas lapā. Ja jūs ir interese par publiskas patvērtnes izveidi vai radušies jautājumi, aicināju sazvanot ar Kroslavas novada pašvaldības civilos aizsardzības organizatoru vai Kroslavas novada būvvaldi.
1: Laika ziņas.
0: Laika apstokļus šodien noteiks anticiklons, bet mokoņu daudzums dabas uz būs mainīgs un vītam gaidams arī aizlaicīgs lēts un izpējams pārkjoņa nagais. Viss lānai līdz mārenai pūs no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: kas tad jums bija prasējis, ka jūs mēdētu manus pagomus, nanesit vairs tukšus upurus, man rībās, ka jupanajumo upura divmi, jauno mieneša svātki, sabats un sapulču sasaukšana. Es naspēju pacīst nozīgumus kopā ar svātku sapulcem. Mana dviesela īnēst jūsu jauno mieneša svātkus un jūsu godskortējo svātku dīnas. Tī man ir kļivuši par nostu, man apsarība tūs pacīst. Kaut jūs izstīpsit savas rūkas, es novieršu savas acis no jums, un kaut jūs vairosit savu lūkšanu skaitu, es nausklausēšu, todēļ, ka jūsu rūkas ir ašņa pilnas. Mozgojitēs, esit tēri, aizvocit prūjam no munam acim savu darbu ļaunumu, beidzit nakrītni reikotīs, mocitēs darēt lobu, meklējit taisnību, palīdzit apspīstam, atbalstit borini, aizstovit atraitni. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēji pa dīvām.
0: Dīva pestēšanu redzēs taisnīgi.
1: Dīva pestēšanu redzēs taisnīgi.
0: Es navainošu tevi par tovim upurim, jo tovi dadzinojumi upuri vienmēr ir manā prīškā. Es naimšu teļus no tova noma, ne arī ožus no tova gonom pulka.
1: Dīva pestēšanu redzies taisnīgi.
0: Bet griecinīkam Dīvs soka, kopēc tu daudzinoji munas bauslēbas un ar savu muti pīmini munu dereibu. Pamocēbas tu taču īneidi un munus vordus aizmeti prūjam aiz sevis.
1: Dīva pestēšanu redzies taisnīgi.
0: Tu dareji tū, bet es klusēju. Tu dūmoji, ka esu tev leidzēgs. Es apsūdzēšu tevi un to visu likšu tev prīškā. Kas nes slaves upuri, tis mani gūdinos, un kas nāptraipēc staigoja ceļu, tam es rodēšu dīva pestēšanu.
1: Dīva pestēšanu redzies taisnīgi.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Svietēģi tī, kas teik vojoti taisnības dēļ, jo jim pīder dabasu valsteiba. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
2: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem apostolim: nadūmojiet, ka es atnoču nest mīru virs zemes. Es nagoju nest mīru, bet zūbunu, jo es esmu nocis siet šķeļšanūs starp dālu un jo tāvu, starp meitu un jos moti, un starp vadaklu un jos vēra moti. Un cilvēka īnaidnīki būs jo mojas ļaudis. Kas tāvo vai moti mīļoja vairok nakai mani, nav manis cīnēks. Un kas dālu vai meitu mīļoja vairok par mani, nav manis cīnēks. Un kas najem savu kristu un nasekoja mani, nav manis cīnēks. Kas atras savu dzīvību, tas tū pazaudējis, bet kas savu dzīvību pazaudējis manis dieļ, tas tū atras. Kas jūsus uzjem, tas uzjem mani, un kas uzjem mani, tas uzjem tū, kurš mani siltieja. Kas uzjem pravīti, kā ir pravīti, tas saims pravīšu olgu, un kas uzjem taisnēgu, kā ir taisnēgu, tas saims taisnēgu olgu. Un kas pasniegs kausu solta jūdiņa pazadzert vīnam no šīm mozaīm, to dēļ, ka jis ir moceklis, patīšas jums soku, jis savu augu nazaudējis. Un, kad Jēzus bija pabeidzis mocēt savus 12 mocekļus, jis devēja stoļok no turīnes, lai mocētu un sludinotu jūs pilsētos. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
2: Vēlēsim apravīt cisais atgodunai, izroda orei, kolpot dīvam, vēl nanūzēmai patīsu kolpot dīvam. Kad dziržam Izraēļa tauta, nas dīvam upurus, a dīvs dūt savu viertievu, man tas viss ir apsarībīs, man tas napateik. Tas nav tas, ko es gaidu no jūsim. Na tū jūs dorat vispirms. Vispirms ir jodūmai par dīva taisnēbu, dīva patīsēbu, reikotīs pēc dīva likumim, lai cilvēka sirds nūstoja saskaņa ar jo reālajiem dorbim, lai tas nav tikai horišķēbas piec, tikai izdoru atdūdu dīvam jo daļu, tai tu varētu nūformulēt. Palīk man vēl muna daļa. Muna dzēvi, muni likumi, viss tas, kas patīsēbā nesaskaņa ar dīva gribu, ar dīva patīsēbu. Tai gudos var gadēties arī kaidam no mūsim ir dzirdāti gadiemi. Es baznīcu jau staigoju, arī ālī darbi līdzināja par kaut ko citu. Dažreiz pats secinojumi ir. Un topiec ir secinojumi taidi, ka kaidi no pasaules cilvēkiem, no taidiem, kas vēl šumā breidī dīvu napazēst, īzaļaunajā steiši tai saucamo piediņos baznīcas cilvēka dieļ. Priekš kam man taids dīvs vajadzīgs? Jā, pazēstu cilvēku, kurš ni par kapieku nav luboks, par tīm, kas reikojās nu, pēc pasaules principiem. Jēzus šūdiņ runāja tos taidas radikālos lītes, šķīt, kas mūsim uz pirmu sietīni grūša saprūtamus, pat šķīt varbūt arī napījamamus. Es visu laiku pīraduši. Bet īpaši laldīņu laikā Jēzus runāja par mīru, apustuļiem saviem saka, mīru es jums dūdu. Bet ko nozīmē šis mīrs? Lai saprastu dīva mīru, jo saprotu to, ka tas ir arī jo izcēnē. Dīva patīsēba bīži viņ nesaskaņa ar kaidu citu pat mūsim tū cilvēku vīdūkļi. Bet godās arī tā, ka šķeļšanos notiek ģimenē, piemēram, vecoki dūt labu piemēru, labu padomu. Kaidim jaunim cilvēkim, piemēram, mote, meitai saka, nu tu tur nezasīnīsi ar tū puisi, nu tu neko labu nebūsi. A jūtis ir tik spiecēvis, ka neiem neko vērā, pat bieži viņi sazadusmajās uz vecokim. Un negrib jūs vairs redzēt, satikt. Tad, kad cilvēks balstās nu, pēc saviem principiem, nu, bieži viņa jaunībā tos pīļautos kļūdis ir tos liktenēgokos. Bet izvēļa par labu dīvam. Un tie bieži viņa prosa. Tie bieži viņa prosa un roda nesaskaņas arī tuvūs cilvēku starpā. Jau nesin par to runu. Tāda ir tie dīva izvēļa. Nav es dīvsīnas šo šķeļšanos vai ļaunumu, bet dīva patīsēba nūstoda cilvēku izvēļas prīškā. Ir jo izvēļajās par labu dīvam. Un aprevēļti evaņģelijas arī saka, kas atrast savu dzēvību, tas tu pazaudējis, un kas savu dzēvību pazaudējis, manis dēļ, tas tu atrast. Dīva dēļ šķītami, tur, kur cilvēks zaudējis īgjūst, a tur, kur mēs īgjūstam šos pasaules dēļ, dīva dēļ mēs zaudējam. Tai bīža godos. Pastumam molā dīvu, lai izavielētu to, kas man šamā breidī ir izdevīgs. ir tādas situācijas, kad arī ticēgu cilvēku Dievs nūstoda izvieļas prīškā par labu kam, par labu šobrēža šķītamajam īgivom, vai par labu tam, ko tev Dievs var īdūt, bet šamā brīdī tu to nesaprūti, tu to naradzi. Tāpēc tikai un vīnīgi paļovība ir uz Dīvu, ir cilvēka patīsais īgivums. Arī tie pati Krista nešana. Un viss ir vīna iemesla dieļa. Kristus Dīva dieļa. Cilvēks ir lielokais īgivums tikai un vīnīgi par labu Dīvam. Āmen.

0: Nu, vielie Dieva, mūsu cilvēku vajadzības lūksimies. Lai Dievs kungs ar savu klodmūtni svādura cilvēku darbus, labūs nūlūgus un lūkšanas, kai baznēcā, te arī mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai Dievs arī turpmāk vada visu pasauli pa mīru un labklājības ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai Dievs dūt labvēlīgus apstākļus evaņģeļa sludinošanai visā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai cilvēku sirdis plašok atsever Dīva patīsēba un žielestēbai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lai Dievs pasargoja savus ļaudis no ticēbas nūlīkšanas un citiem smagiem grākiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums šeit klotasūšajiem, šeit par Lietuvas svētceļniekiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem, šos svētos misis nūdumā par Mariju, lai Dievs jādovoja visas napīcīšu mūsu žielestēbus un visi mēs izdarētu izvielis tikai un vīnīgi par labu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies, lūdzam Dievu, lai Dievs apžāloj tūs, kas aizgojuši mūžēbā, tīpaši piemanam Dunsku un Siļišķu kopūs paglobotajiem, lai Dievs jums dovai mūžēgu dzēvi dabas vaļstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzturi visu ļaužu saimi savā žielestēbā un vodi tū ceļā uz mūžēgu dzēvi caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts ir kungs, mūsu dievs un tavas debesis esam sējāmuši maizi, kuģa upuriem šos zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, esam adījusi un tavas dievas esam sejāmuši veinu. Kūdi upuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dievs ir mēžam slavēts,

0: Kungam nosis, lai Dievs visvarenē savas piem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs piem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai bazneicai.
2: Uzlūkoju, Kungs, tavas lūdzūšos bazneicas dovanas un padari tos par goreigū barēbu sevim ticēgajim, lai jī tū piemūt pieaug svātumā caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs. Visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu Kungu. Jimātu labvieļējas atjaunot katru radēbu, un Devi mums leidzdalēbu jos, jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams Dīva attāls, jis pazamunoja pats sevi, un ar savu pie Krista izlītu asni atnize mīru visam radēbam. Todēļ tu jū paaugst un lausa, jis kļuva mūžēgos pestēšanas devijas. Un to piec leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem dabasu pulkim, mēs dzīžam tev slavas himnu, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debess pulku Dīvs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumos, svieteiks, kas nok Kunga vordā, hozanna augstumos.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, izpaieme maizi un tev pazateikdams lauza un deva sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikiri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanu.

0: Tevā, lai ar mūsu pavestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un Isimgoreidznīķim, atcerīs arī mūsu broļus un mostas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem, tevi lūdzam, un dovi mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leigvaini, ar svātījumu apostulim un visiem svātījumu, kas tur pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jūnjumā, tev divam svarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
2: Āmen.
1: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam sevim parodnīkim, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Atpestēj mūsu kungs no mūsu ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti niepkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzepildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
1: Un Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam mīris jums atstoja savu mīris jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
2: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
2: Un ar tavu goru.

Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dievajā mums ir pasaulio grāvus. Svietēji ir tie, kuri ir aicinot uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Sāt, munu mīs un zermu nāsni, tas palīk manī, un es jimā soka kungs.

0: Lūksimies. Pieņēmuši tavas dāvanas, lūdzam tevi, Kungs, lai daļēbuši mūsu noslēpumus, nes mums pestēšanas augļus, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba divam.

0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Akciju sabiedrības sadaļas teiklis Juļija veiks plānveida elektrolīniju apsekošanu ar dronim un helikopteru. Šos modernos datu iegūšanas tehnoloģijas ļauj iegūt precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stāvokli un arī saulēcīgi plānot nepieciešamos uzturēšanas darbus. Elektrolīniju regulāra pārbaude ir būtiska elektroteikla uzturēšanas sastāvdaļa. Apsekošanas laikā iegūtī dati tiek analizēti reālajā laikā un tas ļauj konstatēt novirzis no normālo stāvokļa un operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamiem uzturēšanas un arī remonta darbiem. Apsekošanas laikā droni porzavītosīs tikai elektroliņēju trasos un to aizsargjūslos un pilots vienmēr atcerasīs redzamības attolumā no dronam. Drons lidoja elektroliniju aizsargjūslas ītvaros un teik izmantoti kvadrakoptera tipa droni ar 4 propelleriem. Pilots ir sadaļas teikla darbinīgs vai sadarbības partners ar pilnvarojumu un jīs ir darba apģierbā un var uzrodēt darba aplīcēbu vai dokumentu par delegētu uzdevumu. Zemes īpašnīki, kuru īpašums šķērsē plānotie lidojumi pirms darbu veikšanas, tiks informēti ar reiziņu vai e-postu, ja norodījuši savu kontaktu informāciju klientu portālā www.e. dūmuzēme.st.lv Postuņpadsmatījā Juļī Augšdaugavas novada ilūkstī notiks dāsmatīs tautas mokslas svātki Sēlija Rūtoji. Šogad atzēmējot dāsmatu jubiļēju svātki simboliski atsagrīžās mojos, jo tīži ilūkstī 2013. Godā tika aizsoktas tradīcija Sēlija Rūtoji. Svātku programma visas dienas garumā būs pīpildēta ilūkstis pilsētu vidī ar daudzveidīguma aktivitāti. Nu reita pilsētu mūdenos svātku skaņas, bet stadiona ilā puļķāsīs omotnīgi un moražotojies fórums Sēlijas atteisteibai. NVO teiklošanas pasokums

0: publiskai arī Sēlijas sirds sarunas un Sēlijas amatieru teātru izrodis. Būs izpiebaudēta kulināro montojumu degustācijas. Tāpat visas dienas garumā parkos un skvēros skaņās amatieru mākslas kolektīvu koncerti un svatku kulminācijā ar daļēbnīku Gojiņa Nūjlūkstis Raiņa vidusskolas iz Estrādi, kur notiks lielkoncerts ar koru, deju kolektīvu un īpašo visu pīzadaļēšanos. Pilna pasaukuma programma www.jekapils.lv, kā arī citu pašvaldību mojas lopos. Uzasliedzīs īdzēvotoju balsojums par Daugavpiļs pilsātes attīstības un lobīkortošanas iniciatīvam, kuras poši īdzēvotoji īsņādzē un varā balsot no 10. juņa līdz 9. juļam par vīnu no pīcam Daugavpiļs lēsdaļības budžeta programmas projektim. Balsojums notika valsts vinotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv un balstoties balsu skaitu projektu, kas ieguvuši atbalstu ir Brēvdabas fitnesa zonas izveidē Pirūgeļu jūdiņas krotuvis ar 318 balsim, Ainaviskas atpūtas vītas izveidē pie Daugavas ar laivu nulaišanas rampu ieguvuti 257 balsi, suņu pastaigu laukuma lobīkortošanā aizpilsātas parkā ieguva 230 balsus, šūņu azara atpūtas zonas ekoloģisko revitalizāciju un pieejamas vidis izveida 178 balsi un sīnas murālis mēs visi vīnā laivā 44 balsi. Iemūt vārā balsu skaitu un pieejamo finansējumu divākajā laikā komisija pieejams lēmumu par programmas tolokū eistinošanu.
1: Laika ziņas.
0: Laika apstākļu šodien ietekmēs anticiklons, mokuņu daudzums dabas uz būs mainīgs un vītam gadams arī aizlaicīgs lēts un izpiems arī pārkilņa nagais. Viesis lānai līdz mārinai pūsis no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Pasauļa uzmanība itimos dienos bija pīvārsta NATO tikšanos reizē Ankarā. Pirmā samitā ASV prezidents Donalds Trumps izsacēja savus ierastus draudus portraukt tiesnīcību ar Spāniju i uzstoja, ka jis vēl grib igjūt arī Grenlandi. Trumps arī sacēja, ka ASV iguldēja nesamierīgu daudz budžeta līdzekļu NATO ietvarūs, ka palīdzētu aizsargot Eiropu no Krīvejas. Pēc jo dūmam, sabiedrotība bija netaisnīgi izaturējušies pret ASV, neatbalstot karu pret Irānu. Īsarunot Ankarā, Trumps sazatika ar Turcijas prezidentu Erdoganu. Trumps apsūlēja, ka jis varētu atļaut Turcijai dabot F-35 iznīcinātoju lidmašinas, nasverotīs uz to, ka Izraela ībils pret to. Ar Turciju viņi ir josarīknoja par to, ka Turcija ir ne tikai otro lielāko armiju NATO, tīši pēc ASV, bet geogrāfiskos atcerašanos dēļ te ir arī viena no svarīgākos alianses misiju daļinīkim. Arī tos militāro rūpnīcība ir strauji atsateistējusi. NATO daļinīku valstis pirmā samita paziņoja par lielam mārogu aizsardzības ieguldījumiem ar plāniem dašķiet 35 miljārdus eiro alianses aizsardzības stiprinošanai pret naidīgiem droniem. Kanāda savukārt gatavoja 900 miljonu dolāru militāros palīdzības paketi Ukrainai. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, sazateikot ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku, Ankarā paziņoja, ka palīdzības paketē būs transporta līdzekļi, munīcija, cita tehnika, kā arī gaisa aizsardzības sistēmas. Bet Latvija ir vēl 8 valsts veidos aizsardzības drūšības i izturējības banku, kā veicinotu finansējuma aizsardzības i drūšības projektu attīstībai. Iniciatīvā piesaistījās Albānija, Beļģija, Grīķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija, Ukraina i Latvija. Atšķirībā no pārnējo goda NATO samita Hāgā, kur tika pieņemts viesturiskas lēmums, palielinot aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kūprodukta, galvenais vaicojums itamā reizē bija, cik toļi sabiedrotī ir varējuši izpildīt savus sūlējumus. Kā ir pastrēpoja NATO ģenerāls sekretārs Rutte, vēl ir daudz darba. NATO dalību valstis nedrīkst atsapuris par to, ka Krīveja ieguldē gandrīz pusi no sava budžeta militāros rūpnīcības uzturēšanā. Ķīna turpināja modernizēt savus bruņotos spākus i paplašinot savus kūdeļu spiejas. Ziemeļa Koreja turpināja paplašinot kūdeļu programmu i daudz ko pīgodoja Krīvejai. Par to NATO vēl ir garš ceļš, pirmā mīrēga samita. Protams, ka daudz sarunas notika ar slēgtām durvām i par to, kas tur tika runots, mēs tik drīz nav uzzinosim. Ankarā ASV prezidents Donalds Trumps sazatika ar Ukrainas prezidentu Zelenski izsūlie dažķiet Ukrainai tīsēbas ražot gaisa aizsardzības raķetes Patriot. Vienīgu efektīvu aizsardzības līdzekļi pret Krīvejas balistiskos raķešu uzbrukumiem. Bet pats galvenais, ka NATO valstu vadītāji Ankarā atbalstēja apsaimšanu sniegt Ukrainai militāru palīdzību 140 miljardu eiro apmērā, itamā ir nokušajā godā. Finansējumā iekļauts arī Eiropas Savienības aizdevums Ukrainas bruņotos spāku atbalstam 60 miljardu eiro apmērā. Samita deklarācijā NATO vadītāji, tiemā skaitā ASV, vēlreiz apstiprināja savu neapšaubamu apsaimšanu, ievērot alianses līguma 5. pantā, kurā ir ietverta savstarpējo palīdzība.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Tuļok attīstība pie mūsu, i teis skar Latgules pīrubežas reģionu, i tī dzīvojušos. 3. jūlijā spākā izastoja aizsardzības zonu likuma izmaiņas, kas īvīši izmaiņas aizsardzības zonā gar valsts rūbežu. Tei ņu ir 30 metru plota. Saimnīkiem izpriekš būs būvniecības i citu darbību ierobežojumi, kā arī pienākums savlaicīgi noimt kritušos kūkus, kas apdraud rūbežas infrastruktūru, i atsevišķos gadījumos būs joīgiņu aizsardzības ministrejas piekrišana īpašuma darījumos. Kā skaidrots likuma grūdzējuma anotācijā, pieņemtos izmaiņas ir vajadzīgas, kad netiktu nodarīti zaudējumi, ko izraisa kūki zoru krišana iz orējos sauszemes rūbežas. Nu, ir to laika aizsardzības zonos gar vaļas rūbežu bez saskaņošanas ar aizsardzības ministreju ir aizliegta koku ciešana, ir joīgījus pīkrišana nekustamūs epašumu pordušanai konkrētai personai, kab nuvārstu vaļas drūšēvis apdraudiešanas īspieju. Likuma izmaiņas paredz, ka aizsardzības zonas epašnīkam gar vaļas rūbežu, jo aizgrīž augušī kūku zori vai krīvumi, jo aizgrīž kūki, kas var radēt draudus sauzemes rūbežas aizsardzībai napīcīšamajai infrastruktūrai. Itūšāji nav zināms, cik zemes vīnēgu kūpumā ir izvītotas jaunajā aizsardzības zonā. Lai precīzi nosacītu, cik no šam zemes vīnēbam pīdara privātpersonam vai juridiskam personam, ir vajadzīgi lieli resursi, jo taidu zemes īpašumu ir cīši daudz. Kā iepriekš skaidrots Saeimas komisijā, izmaiņas skars tikai konkrētas teritorijas gar orējo rūbežu, ir vajadzīgas sabiedrības drūšības interesēs. Ierūbežojumi ir samierīgi, ja tūs mierķis ir savlaicīgi novērst riskus, neradēt izdzīvotājiem nevajadzīgus šķiršļus.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Eiropas komisija apstiprinojusi klimata un energētikas ministrijas īsnīgto integrēto projekta Life in NEKP lokālu pieteikumu un projekta kopējas finansējums Latvijai būs ap 19 miljoniem eiro, no kuriem 60% piešķirs Eiropas komisija. Finansējums būs pieejams pašvaldībām, plānošanas reģioniem, valsts institūcijām, zinātniskam un arī nevalstiskam organizācijām. Lai sagatavotu kvalitatīvus projektus un piesaistētu Eiropas Savienības fondu finansējumu. Life in NEKP Local būs nozīmīgs finanšu instruments Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plāna īstenošanai pašvaldību ļēmeņī. Tas palīdzēs sagatavot augstas kvalitātes investīciju projektus un piesaistēt finansējumu no Eiropas Reģionālos attīstības fonda, Kohēzijas fonda, atveseļošanas fonda, sociālo klimata fonda un citam atbalsta programmam. Praksī Life projekts sniegs īspējo piesaistēt augsti kvalificētus ekspertus ar pieredzi dažādu projektu izstrodīju un īvīšanā, kā arī metodisku un tehnisku atbalstu tūstarpa pilotu projektu eistenošanu. Projektā iesaistījušies 23 partneri. Šobrīd aktīvi norit Life projekts juridisko sagatavošanas fāze un projektus turpmāk eistinos Kurzemes, Vidzemes, Zemgaļas un Latgaļas plānošanas reģioni, kā arī Rēgas un Līpojas valsts pilsātas, Bauskas, Salaspils, Kuldīgas un Augšdaugavas pašvaldības, pietnīcēbas organizācijas, valsts izstodes un nevalstiskos organizācijas un uzņēmumiem.

0: arī Ludzas pilsētas svātkos rūpējoties par sakoptu vidi un zaļu dzēvis veidu lītos atkortoti lītojamu gložu sistēmu. Ludzas pilsētas svātkos pirmo reizi tiks testēt atkortoti lītojamu gložu sistēmu, kuru mierkis ir samazinot vienreiz lītojamo plastmasas trauku izmantošanu un veicinot ilgspējīgāku pasaukumu nūrisi. Ludzas pilsētas svātkos visi tirgotoji, kas pīdovos izlējamos dzīriņus, izmantos vīnotu atkortoti lītojamo gložu sistēmu. Izagodajoties pirmo dzīriņi, papildus dzīriņa cenai būs jomaksoja 2 eiro par atkortoti lītojamo glozi. Un pie dzieriņa izlītošanas glozi varās nodot pie jebkuras sistēmas daļēbnīka un izavieļātīs vīnu no īspiejuma saimt teiru atkortoti lītojumu glozi nokamajam dzieriņam vai saimt žetonu. Saimtos žetonus varās izmantot pie jebkura sistēmā īsaistēto tirgotoja, apmainot to pret teiru glozi izagodojoties nokamu dzieriņi. Svarīgi, ka 2 eiro nav depozīts un šeit moksa netiek atmaksota. Glozis vai žetona atgriešana ļauj saņemt citu tēru glozi bez atkortotas moksas par glozi. Kroslovas novadā šobrīd ir ierobežots publiski pieejamo patvērtņu skaits, todēļ pašvaldība aicināja privātu personas un arī komersantus iesaistīties. Telpu grupu izveidēja vai vienkārši patvērtnes telpu izveidēja, kur iedzīvotoji aizlaicīgi varās pazatvērtīs apdraudījumu situācijos, piemēram, gaisa trīciņu, militāru apdraudījumu vai citu katastrofu laikā. Saskaņā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju patvērtnes izpējams īrēkot dažādu āku pogrobstovos pazemes stovos, dzēvojamo moju pograbos, pazemes autostovītos, tuneļos un citos piemērotos telpos. Informācija par patvērtņu atbilstību minimālajiem tehniskajiem prasējumiem pieejama valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mojas lopā. Ja jūs ir interese par publiskas patvērtnes izveidi vai radušīs jautājumi, aicināju sazazinot ar Kroslovas novada pašvaldības civilos aizsardzības organizatoru vai Kroslovas novada būvvaldi.
1: Laika ziņas.
0: Laika apstokļus šodien noteiks anticiklons, bet mokoņu daudzums dabas uzbūs mainīgs un vītam gaidams arī aizlaicīgs lēts un izpējams pārkjūņa nagais. Viss slānai līdz mārinai pūs no zīmeļu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 23 plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, vislielāko vaine, todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs sīvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

0: Lūksimēs. Dievs, tu atklāji savas patiesības gaismu, lai tie, kas nozamaldējuši, atsagriežas pareizot ceļam. Tiem, kas sevi sauc par kristiešim, palīdzi atmest visu, kas ir šo vorda nacīnīgs, un tiekties pēc to, kas ar to saskaņ. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gara vienībā. Dievs visus, mūžu mūžus.
1: Āmen.

Lasējums no pravieša Isaija grāmatas. Kam man jūsu daudzie upuri, saka kungs, līdz sotam esu saēmis vucinu un traknu teļu, tauku dadzenoju mūsu upurus, un es vairs nagribu vieršu un jāru un nožu asni. Kot jūs nokat stoties manā priekšā, kas tad jums bija prasējis, ka jūs meidētu manus pagolmus? Nanesit vairs tukšus upurus, man rībās kilpinojumo upura divmi, jauno mieneša svātki, sabats un sapulču sasaukšana. Es nespēju pacīst nozīgumus kopā ar svātku sapulcem. Mana dviesa līnēst jūsu jauno mieneša svātkus un jūsu godskortieju svātku dīnas. Tī man ir kļivuši par nostu, man apsarība tūs pacīst. Kot jūs iztīpsit savas rūkas, es nūviešu savas acis no jums. Un kot jūs vairosit savu lūkšanu skaitu, es nausklausēšu, todēļ, ka jūsu rūkas ir ašņa pilnas. Mozgojitēs esit tēri, aizvocit prūjam no munam acim savu darbu ļaunumu, beidzit nakrītni reikotīs. Mocitēs darēt lobu, meklējit taisnību, palīdzit apspīstam, atbalstit borini, aizstovit atraitni. Tis ir dīva vorts.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem apostolim, nadomojiet, ka es atnoču nest mīru virs zemes, es nagoju nest mīru, bet zūbinu, jo es esmu nocis sēt šķelšanos starp dālu un jo tāvu, starp meitu un jos moti, starp vadaklu un jos vairamoti, un cilvēki ienaidnieki būs jo mojas ļaudis. Kas tāvu vai moti mīļoja vairāk nekai mani, nav manis cīnīgs, un kas dālu vai meitu mīļoja vairāk par mani, nav manis cīnīgs, un kas najam savu Kristu un nasakoja man, nav manis cīnīgs. Kas atras savu dzīvību, tis to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tis to atras. Kas jūsus uzņem, tis uzņem mani, un kas uzņem mani, tis uzņem tu, kurš mani siltēja. Kas uzņem pravīti, kai pravīti, tis saims pravīšu olgu, un kas uzņem taisnīgu, kai taisnīgu, tis saims taisnīgo olgu. Un kas pasniegs kausu savu tildiņa padzert vīnam nu šim mozaļim, to dēļ, ka jis ir moceklis, patīši es jums soku, jis savu olgu nazaudēs. Un, kad Jēzus bija pabeidzis mocēt savus 12 mocekļus, jis devēs toļoku no turīnes, lai mocētu un sludinotu jū pilsātos. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dodģi broļi un mūsas, pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Dievs Izraēļa tautai soka stingrus vordus, ka jo lūkšanas natiks uzklausētas, ka tos ir napījamamas. Tis topēc, ka tauta darēja ļaunu, ja naņēma vārā Dieva likumus. Šeit tauta apmeklēja svietnēcu, lūdza Dīvu, svinēja reliģiskos svātkus, bet timā pašā laikā nagribēja nūzaviērstīs un grākim. Bija kaut kādi grāki, kurim jī nagribēja atceraisēt. Lai mūsu lūkšanas būtu Dīvam pateikamas, svarīgi ir cēnēties ar grākim, nūžālot savus grākus, censties kaut ko darēt, lai notiktu izmaiņas mūsu reicībā. Varbūt arī mūsu dzīvē ir tai, ka mēs lūdzamies nokam uz baznīcu, bet timā pašā laikā pamanam, ka ir kāds grāks vai vairoki grāki, kas tiek bieži izdarēti. Kad mēs saprotam, kādi mēs esam patīseibā, ka varam kļūdēties, tad var notikt labas pormaiņas. Tad mēs varam pieimt lēmumu citaidok reikotīs. Mēs varam mocēties nu kļūdam, tad, kad mēs tos pamanam un atzīstam. Arī cēņu ar grākim varam uzsaukt tad, kad mēs saredzam, kādi ir mūsu grāki. Mēs atveram savas sirds durvas Dieva žēlistībai tad, kad mēs atzīstam, ka ir kaut kas taits, ar ko mēs netiekam golā ar saviem spākim. Svarīgi ir apsazinoties to, ka cēņa ar grākim nav tikai stratēģija un plāns, lai nakristu grākā. Piemērs, kā lūgtīs ir kāds muitnīgs, par kuru runoja Jēzus. Šis muitnīgs atnoc uz svietnieci un sacēja, Dīvs esi man griecinīkam žielīgs. Šaida lūkšana Dīvam bija pateikama, tāpēc, ka jis atsazina, ka bija porkopis Dīva baušus, un jis gribēja vairs tai nadarēt. Dīvam pateikamas ir taidas lūkšanas, kas ir savīnotas ar mūsu ikdīnes izvēlem un ar reicēbu. Lūkšanā mēs smeļam spāku, lai mīļotu leidcilvēkus. Mēs lūdzamies un pēc tam cenšamies darīt labu citim. Ja mēs lūdzamies un mums ir vēlme labotīs, tad Dievs ar savu žēlastību nok mums palīgā. Ja stiprinoja mūsus ceņā pret grāku, lūkšanai ir jābūt cieši saistītai ar mūsu dzīvesveidu. Ja mēs lūdzamies, piemēram, tavs mūsu lūkšanu un sakam pīdot mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, tad mums ir jozacenčās pīdot citim, naturēt naidu.

0: Aicinoju mūsu dzīvot ar tēru sirdi, svarīgi tīktīs pēc to, lai mēs būtu gūdēģi Dīva priekšā, un arī visur, kur mēs darbojamies, gan mojos, gan darba vītā, gan sabiedrībā. Mēs esam aicinot ar Dīva palīdzību tīktīs pēc to, lai mūsu vordi un reicēba nanūderētu citiem ļaunu, Dīvs uzklausas tos lūkšanas, kas nok no tēras sirds, no pazemēgas sirds, no taidas sirds, kur ir vārsta uz Dīva un tivoko mīlestību. Tāpēc esam aicinoti lūgt, lai Dīvs palīdz saprast, kas mums ir jodara, lai mēs īmantotu tēru sirdi un lai mēs spātu vairāk loba izdarēt līdz cilvēkiem. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs vietai un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pavestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jūs ticēba vienmēr ir stipra, un lai Dievs jums dovoja savu gudrību.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smaltos spāku sakramentu žielisteibos.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo baznīcu, lai jīm teik atklots Kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja Dīva palīdzība, lai Kungs palīdz visiem, kas cīš.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies svētos misas nodomā par Lauri, Raivi un Raineru, lai Dīvs jums dovai visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tīm mūsu broļim un mūsum, kas jau šķērušīs no šos pasaules, lai jīm atspēt mūžēgos dzēves gaismā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Dievs, mēs lūdzam, lai aizvien vairāk cilvēku atsagrīž tavā svātajā baznīcā, lai starp visiem kristīšiem valda tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot dabusa valstība ir nojaušama jau uz šos zemes, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Слилтай злою мосу, ай вижи торне стал, пиямуну унил топоре.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Uzlūkoj, kungs, tos lūdzūšos baznīcas dovanas un padari tos par goreigu bareibu saviem ticēgajiem, lai jītu pieņemot pieaug svātumā caur Kristu mūsu kungu.
1: Amin.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Jimātu labvielējis atjaunot kotru radeibu un devi mums lēdzdelēbu jo dzēvēbas pilnībā. Būdams dīva attāls, jis pazeminoja pats sevi, un ar savu pie Kristu izlītu asni atnesa mīru visam radeibam. Todē tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausa, jis kļiva mūžēgos pestēšanas devējs. Un topēc lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem debespūkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēģi saucūtu.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paēma biķeri un vārējas tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīs un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums liedzlēbu mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numaužiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visus milžu milžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valsteipa un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīrešam sacstoju, savu mīrešam zdūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas zevi un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu koru.
2: Nedzis, ka citam mīrezējumi.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamās svāto Jānova Mārijā.
0: Lūksimēs. Divs vietējos ļaudis ar mīras vietību, un tos, kas pazaļauna svātos Marijas smore zemes karalīnes aizbildeibu, izglopnusam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Alīts ar Milsim
2: un Klausīs.

Dievs. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.